מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 104.5 FM.

אור, לא, לא הפנתר הזה. שים לי פנתר.

0: רק לעבור. תגידי לי אתה שלי נשבעת, לא ביקשתי עוד.
1: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

אין חשמל ואין אפילו מים, אין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב. אהה,

מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

chili. Μαζί στο μάστι. Ασύ τη σωμήμ.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 104.5

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 104.5 FM.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: We have had some technical problems.
0: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי, ובאתר 104.5.FM.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
4: יא!
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
8: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה בירה מלכה חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
9: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
10: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
14: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
13: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבין בית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
16: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
17: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו היום. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
18: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
19: קרולינה למקה ברלין.
20: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
21: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
22: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
23: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
24: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
25: עלם!
24: כפוף לתקנון.
26: גם יונדאי טוסון בסוק קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
27: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
28: מטבחי השם.
0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
6: היברידיות?
12: יש.
6: סוב?
12: יש.
6: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לראש הממשלה נתניהו בתחילת אוקטובר 23 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה אפשרית מרצועת עזה. לפי הדיווח, קאמל פנה לנתניהו לאחר ששתי אזהרות קודמות שהעביר המצרים לישראל לא זכו למענה. בחודש ספטמבר של אותה שנה הועבר לישראל מסר לפי המצב בעזה קשה ועלול להתפוצץ. נכתב שהגורמים הישראלים השיבו שהמצב בשליטה. ראש הממשלה נתניהו נפגש אתמול עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. הוא המריא בשעות הצהריים ושעה כארבע שעות באמירויות. כתבנו ירון אברהם חשף שנתניהו נסע במטוס פרטי לאבו דאבי, והביקור עצמו נועד לשיחה שברובה התקיימה בארבע עיניים. מטעם לשכת ראש הממשלה לא נמסרו פרטים נוספים על הפגישה. נשיא ארצות הברית טראמפ עדכן ששיחות המסע ומתן מול טהרן צפויות להתחדש בשבועות הקרובים. הדיווח של שליחנו לוושינגטון ברק רביד.
28: הנשיא טראמפ אמר בראיון טלפוני אתמול כי הוא סבור שבהמשך השבוע קיימו שיחות נוספות בין ארצות הברית לבין איראן בניסיון להגיע להסכם. שני מקורות אזוריים אישרו את דבריו של הנשיא טראמפ ואמרו ששיחות נוספות באמצעות המתווכים הקטרים צפויות להתקיים השבוע, ייתכן שאפילו היום, אבל הפערים בין הצדדים עדיין מאוד גדולים. מצד אחד, האיראנים רוצים להתמקד בהסרת המצור הימי האמריקני, מצד שני, ארצות הברית רוצה ויתורים גרעיניים. בשלב הזה לפחות, נראה שיהיה קשה מאוד להגיע לפריצת דרך.
25: בריטניה בודקת אם איראן עומדת מאחורי הפיגוע שסוכל אמש סמוך לבסיס חיל האוויר במדינה. הדיווח של שליחנו אלעד שמחיוף.
29: חמישה בני אדם נעצרו, שלוש מכוניות מסחריות גדולות גם כן נתפסו, כאשר החשדות הן גם מחזקה של חומרי נפץ וגם תכנון של פיגוע טרור. האיראנים בעצמם אימו שמטרות בריטיות שמספקות תשתית לאמריקנים יחשבו כמטרות לגיטימיות. הבריטים בודקים עם מי ששלח ותכנן את הפיגוע הזה היו גורמים באיראן.
25: נבחרת ישראל הפסידה אמש 3-0 לאירלנד, אחרי שהאירים אימו להחרים את המשחק ממניעים פוליטיים. השחקנים עלו לדשא עם סרטים שחורים על הזרוע, כדי לזכר הקורבנות בעזה, וסרבו ללחוץ ידידי השחקנים הישראלים. בעוד שבוע יפגשו נבחרות שוב, הפעם במשחק שאותו יערכו האירים בסרביה ללא קהל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
30: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
31: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
32: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. בצפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל לעונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
30: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
31: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
25: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: חג סוכות שמח מרדיו צפון 104.5 FM.
1: רדיו צפון 104.5.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
5: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
7: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: היברידיות?
9: יש!
8: סוב?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל!
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
12: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
13: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
12: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
16: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
17: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט.
20: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
21: רדיו צפון 104.5 FM.
22: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
21: רדיו צפון 104.5 FM.
23: Ladies and gentlemen, 1 2 3

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי, מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
2: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
10: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי כפוף לתגלון החברה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: סוכות מהסרטים בחיפה. פסטיבל הסרטים הבינלאומי. אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים. בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים. לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה. ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רדיו צפון, 104.5 FM.
9: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: שילמת על...

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: גם יונדאי טוסון בסוק כל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: הרכב שלכם הולך לעוף על זה! חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
7: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
6: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
7: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מטבחי השם, דקל קמילה.
12: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
11: בטרקלין חשמל.
12: כפוף לתקנון.
13: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
14: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
15: אבל למה בלילה?
14: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
16: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
18: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר אתמול באיחוד האמירויות בעיצומה של הסערה סביב השאלה על ההתראה שקיבל לפני 7 באוקטובר ממנהיג האמירויות מוחמד בן זייד. כמו כן, בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לנתניהו בתחילת אוקטובר 23 והזהיר אותו מפני מתקפה אפשרית מרצועת עזה. לפי הדיווח, כאמל פנה לנתניהו אחרי ששתי הזרות קודמות שהעבירה מצרים לישראל לא זכו למענה. בחודש ספטמבר באותה השנה, הוטט לישראל שהמצב בעזה קשה ועלול להתפוצץ, נכתב שהגורמים הישראלים השיבו להם שהמצב בשליטה. דובר צהל עדכן שחוסל אמש צלף מארגון הטרור חמאס בדרום הרצועה, שבעת האחרונה קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום. נשיא ארצות הברית טראמפ עדכן כי שיחות המסע ומתן מול טהרן צפויות להתחדש בשבועות הקרובים, מדווח ברק רביד.
0: הנשיא טראמפ אמר בראיון טלפוני אתמול כי הוא סבור שבהמשך השבוע קיימו שיחות נוספות בין ארצות הברית לבין איראן בניסיון להגיע להסכם. שני מקורות אזוריים אישרו את דבריו של הנשיא טראמפ ואמרו ששיחות נוספות באמצעות המתווכים הקטרים צפויות להתקיים השבוע, ייתכן שאפילו היום, אבל הפערים בין הצדדים עדיין מאוד גדולים. מצד אחד האיראנים רוצים להתמקד בהסרת המצור הימי האמריקני, מצד שני ארצות הברית רוצה ויתורים גרעיניים. בשלב הזה לפחות נראה שיהיה קשה מאוד להגיע לפריצת דרך.
22: משלחת מיוחדת של יחידת הרחפנים של איחוד הצלה תמרי היום ליוון כדי לסייע בחיפושים הנרחבים אחר הישראלי עמי יוגב, שהוכרז כנעדר בהר האולימפוס מאז 20 בספטמבר. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. נבחרת ישראל הפסידה אמש 3-0 לאירלנד. אחרי שבוע שהעירים אימו להחרים את המשחק ממניעים פוליטיים, השחקנים עלו לדשא עם סרטים שחורים על הזרוע, לזכר מה שהם הגדירו הקורבנות בעזה. הם סרבו ללחוץ את ידי השחקנים הישראלים. בעוד שבוע ייפגשו הנבחרות שוב, הפעם במשחק שאותו יערכו העירים בסרביה ללא קהל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
23: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. בצפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
22: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
18: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
17: רדיו צפון 104.5 FM,
18: עורך בני הלפרין.

0: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי, וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שילמת על ארנונה? חסך

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
2: יא.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה בירה מלכה חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
7: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
8: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה, בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
9: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
11: בטרקלין חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
16: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
11: בטרקלין חשמל,
10: כפוף לתקנון.
17: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
18: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
21: רדיו צפון, 104.5 FM.
22: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
3: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28 עד 30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
6: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת וברשם עכו.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
10: היברידיות?
11: יש.
10: סוב?
11: יש.
10: מחירים טובים?
11: יש. יש הכל.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
13: תגרום לכם להתאהב בסלון.
14: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
13: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתקנון החברה.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
17: קמילה. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
20: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
21: סוכות מהסרטים בחיפה. פסטיבל הסרטים הבינלאומי. אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים. בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים. לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה. ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
22: רדיו צפון 104.5 FM.
23: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
2: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
3: מיקה. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
5: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
4: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
6: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
9: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר.
10: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
2: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: סוכות בתרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
9: תרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
7: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע רצף הדיווחים בנוגע לאזהרות שקיבלה ישראל לפני 7 באוקטובר, בוול סטריט ג'ורנל דווח שראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לנתניהו בתחילת אוקטובר 23 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה אפשרית מרצועת עזה. לפי הדיווח, קאמל פנה לנתניהו לאחר ששתי אזהרות קודמות שהעבירה מצרים לישראל לא זכו למענה. אמש חשף ירון אברהם שראש הממשלה נתניהו ביקר באיחוד האמירויות בעיצומה של הסערה סביב שאלה על ההתראה שקיבל לפני הטבח מהמנהיג מוחמד בן זייד. בעוד 29 ימים התקיימו הבחירות לכנסת. חברת הכנסת מרב כהן מביחד, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, מזהירה היום כאן ב-7-9 מפני ניצחון נוסף לנתניהו.
16: ביבי הוא בוודאות התבסס קודם כל על קולות של מפלגות חרדיות שקורות להשתמטות, ובמידה מסוימת גם על ערבים. מדוע? יחד עם החרדים הוא מגיע לסביבות 50, ואז מה יהיה? יהיה לו ממשלת מעבר שנסמכת על חרדים שהודיעו שהם הולכים להביא עוד עשרות מיליארדים למשתמטים, ומעט לעת הוא גם יעלה לרגל לערבים, כי הוא יצטרך רוב להחלטות נקודתיות.
15: דובר צהל עדכן שחוסל אמש צלף מארגון הטרור חמאס בדרום הרצועה, אחרי שבעת האחרונה קידם מתווי טרור נגד צהל. וגם נגד אזרחי מדינת ישראל, הופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום. משלחת מיוחדת של יחידת הרחפנים של איחוד הצלה תמרי היום ליוון כדי לסייע בחיפושים הנרחבים אחר הישראלי עמי יוגב, שהוכרז כנעדר בהר אולימפוס מאז 20 בספטמבר. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
19: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. בצפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל לעונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
15: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
11: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
10: רדיו צפון.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
9: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
14: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
16: מטבחי השף דקל קמילה.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
18: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
19: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
20: טרקלין חשמל.
19: כפוף לתקנון.
21: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
22: רדיו צפון 104.5 FM.
23: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
1: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת וברשם עכו.
2: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
6: בטרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי, כפוף לתגנון החברה.
8: מבצע בקרולינה למקה. 2 זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, 2 זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: מהפכת המחירים של עלם. 10 מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
13: סוכות מהסרטים בחיפה. פסטיבל הסרטים הבינלאומי. אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים. בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים. לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה. ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
14: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה, קוד קופון, רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
17: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
18: רדיו צפון 104.5 FM.
19: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
1: טרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
4: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
7: מיקה. שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות געתון.
8: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
7: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
8: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
9: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
11: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
12: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
11: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: שלום, זה שוב אני, העכברה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
15: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
18: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
19: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
20: תספרו צ'קו.
19: הנה אחד.
21: מי עוד אחד?
22: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית כל מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכל מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
1: טרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
4: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
23: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, המדינות המתפחות במסע ומתן לוחצות על איראן להסכים לוויתורים בתוכנית הגרעין שלה, בניסיון לחדש את השיחות עם ארצות הברית, לאחר שטראמפ אמר שהוא מסרב להצעה של טהרן. למרות זאת, איראן לא הראתה לפי שהסימנים שהיא מוכנה לכך. בכיר בממשלה של אחת המדינות המעורבות בשיחות, אמר שאיראן תהיה מוכנה להתפשר על תוכנית הגרעין, ואפילו הייתה קרובה לכך בשיחות, אך היא דורשת בתמורה ערבויות מפורשות לכך שישראל לא תתקוף אותה שוב לאחר שהושג ההסכם. בעוד 29 ימים התקיימו הבחירות לכנסת. חברת הכנסת מרב כהן מביחד ויושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי הזהירה היום בתוכנית 7-9 מפני ניצחון נוסף לנתניהו.
24: ביבי הוא בוודאות התבסס קודם כל על קולות של מפלגות חרדיות שקורות להשתמטות, ובמידה מסוימת גם על ערבים. מדוע? יחד עם החרדים הוא מגיע לסביבות 50, ואז מה יהיה? יהיה לו ממשלת מעבר שנסמכת על חרדים שהודיעו שהם הולכים להביא עוד עשרות מיליארדים למשתמטים, ומעט לעט הוא גם יעלה לרגל לערבים, כי הוא יצטרך רוב להחלטות נקודתיות.
23: עדכון להטסים ולמבקרים בנמל התעופה בן גוריון. אחרי שאתמול קראו לציבור להימנע מהגעה עם רכב, הבוקר מעדכנת רשות שדות התעופה שהתפנו מקומות חנייה. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
25: אחרי שאתמול ברשות זו התעופה הוציאו הודעה חריגה שקוראת לציבור הנוסעים שלא להגיע ברכב פרטי לנמל התעופה בן גוריון, עדכון משמח על כך שהתפנו מקומות חנייה ולכן ניתן להגיע עם הרכב הפרטי. כך או כך אין ספק שמדובר באירוע חריג מאוד, ודאי בתקופה שבה עוברים יותר ממיליון נוסעים שממריאים ונוחתים בנתב"ג בימים האחרונים של שיא עונת התיירות של חגי תשרי.
23: 17 שוהים בלתי חוקיים הותרו הבוקר באתר בנייה בקריית אונו. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוב חתם על צו סגירה לאתר. השוהים נעצרו ועברו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
26: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
27: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
28: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. צפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
26: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
27: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
23: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון
0: עורך בני הלפרין.

0: חפשו כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: הנה זה בא!
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה, ומחר הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקאפ.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים.

0: הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מובשה מקור. הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
1: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
0: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
8: טרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ. פרץ אוטלט.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל. נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
1: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
4: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
3: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
7: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
8: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
9: מבצע קרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
12: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: סוכות מהסרטים בחיפה. פסטיבל הסרטים הבינלאומי. אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים. בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים. לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה. ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
14: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות

0: גם יונדאי קונה בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
2: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוקל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
6: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט.
10: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
12: טרקלין חשמל.
11: כפוף לתקנון.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
13: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, המדינות המתווכות במסע ומתן לוחצות על איראן להסכים לוויתורים בתוכנית הגרעין שלה, בניסיון לחדש את השיחות עם ארצות הברית, לאחר שטראמפ אמר שהוא מסרב להצעה של טהרן. למרות זאת, איראן לא הראתה לפי שהסימנים שהיא מוכנה לכך. בכיר בממשלה של אחת מהמדינות המעורבות בשיחות, אמר שאיראן תהיה מוכנה להתפשר על תוכנית הגרעין, ואפילו כבר הייתה קרובה לכך, בשיחות עם סגן הנשיא ג'יי די ונס, אך היא דורשת בתמורה ערבויות מפורשות לכך, שישראל לא תתקוף אותה שוב לאחר שיושג הסכם. עדכון להטסים ולמבקרים בנמל התעופה בן גוריון. אחרי שאתמול קראו לציבור להימנע מהגעה עם רכב, הבוקר מעדכנת רשות שדות התעופה שהתפנו מקומות חנייה. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
8: אחרי שאתמול ברשות שדות התעופה הוציאו הודעה חריגה שקוראת לציבור הנוסעים שלא להגיע ברכב פרטי לנמל התעופה בן גוריון, עדכון משמח על כך שהתפנו מקומות חנייה ולכן ניתן להגיע עם הרכב הפרטי. כך או כך אין ספק שמדובר באירוע חריג מאוד, ודאי בתקופה שבה עוברים יותר ממיליון נוסעים שממריאים ונוחתים בנתב"ג בימים האחרונים של שיא עונת התיירות של חגי תשרי.
20: שרפה פרצה במבנה מגורים בקריית גת. צוותי כבאות והצלה פועלים בזירה למניעת התפשטות האש וסורקים את המבנה לאיתור לכודים. לוחמי מג"ב עצרו נהג גרר בחשד שגנב שלושה רכבים ממרכז הארץ באישון לילה ועשה את דרכו לשטחי יהודה ושומרון. הנהג נעצר לאחר שהחל להתנהג באופן מחשיד ועיכב את התנועה בכביש. כלי הרכב הגנובים הושבו לבעליהם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
22: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. צפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
20: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
16: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
15: רדיו צפון
16: עורך בני הלפרין.

0: חפשו כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
2: בטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו היום. עד מהמלאי כפוף לתקנון החברה.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
2: בטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
6: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
2: עלם
7: כפוף לתקנון.
8: מחר זה מתחיל צ'מפיון 72 שעות חוזר ובגדול אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה מחר מ-8 בבוקר באולמות התצוגה כפוף לתקנון באתר החברה.
1: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
9: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
10: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
11: סוכות מהסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
16: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: ילדים, הסוקולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
1: אבל למה בלילה?
2: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
3: סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: הנה זה בא!
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה, ומחר הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקאפ.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
9: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
8: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
11: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
12: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
13: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
16: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
17: בטרקלין חשמל.
16: כפוף לתקנון.
18: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
20: עלם!
19: כפוף לתקנון.
21: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
22: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
23: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
24: רדיו צפון 104.5 FM.
25: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
24: רדיו צפון 104.5 FM.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
27: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. חקירת תת-אלוף במילואים ישראל שומר הסתיימה, מסתמן כי לא יוגש נגדו כתב אישום. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: הסתיימה חקירת תת-אלוף במילואים ישראל שומר בפרשת תואר המידות. שומר נחקר בחשד להתנהלות אסורה במסגרת יחסים עם קצינה שהייתה כפופה לו. לדברי גורמים, המסקנה שהתגבשה בתום החקירה היא כי בין שומר לבין הקצינה התקיימו יחסי מרות. אך הקשר ביניהם היה בהסכמה. מסתמן כי נגד שומר לא יוגש כתב אישום פלילי. לפי גורמים המאורים בפרשה, הקצין צפוי לעמוד להליך משמעתי בעניינו.
0: ירי בלתי פוסק נשמע הבוקר בנגב הצפוני. כתבנו בדרום איתי גלאון עם הפרטים.
2: תושבי רעת התלוננו משעות הבוקר המוקדמות על ירי שנשמע. האירוע הזה מתווסף לעוד שורה של אירועים דומים שראינו בשבועות האחרונים ובימים האחרונים, האחרון שבהם לפני כיומיים. אז תושבי גבעת בר וקרמית התלוננו על ירי בלתי פוסק שנשמע במשך שעות ומזכיר להם את אירועי השיבה באוקטובר. בסופו של דבר באירוע הזה הבוקר המשטרה עצרו לפחות 10 חשודים. בינתיים אנחנו רואים עוד ועוד אירועים שמטרידים את התושבים באזור.
0: בית המשפט המחוזי קבע חשוד בהשלכת מלחיות לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ישוחרר למעצר בית. אחרי שבית משפט השלום החליט אתמול לשחררו, המשטרה הגישה ערעור למחוזי והשופט החליט גם הוא לשחררו למעצר בית. תאונה קטלנית בכביש 232. לוחמי האש חילצו מרכב בוער גבר שנהרג בתאונה, המשטרה פתחה בחקירה, הכביש נחסם לתנועה בשני הכיוונים. על פי עמותת אור ירוק, 337 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מתחילת השנה, בהם 10 בשבוע האחרון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
14: שלום לכם, היום מורגישה הירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
25: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
17: רדיו צפון.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
6: תרומה לכלל פעילות העמותה.
8: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
11: בטרקלין חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
11: בטרקלין חשמל.
10: כפוף לתקנון.
14: סוכות מהסרטים בחיפה. פסטיבל הסרטים הבינלאומי. אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים. בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים. לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה. ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה, קוד קופון, רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
18: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
19: רדיו צפון 104.5 FM.
20: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
1: בתוקף לרכבים שבמבצע את גמר המלאי בחפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה, ומחר הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקאפ.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: בכל שבוע ארגון יד עזרא ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
1: בתוקף לרכבים שבמבצע את גמר המלאי בחפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
7: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
8: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
10: עלם.
11: כפוף לתקנון.
12: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
13: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
10: טרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
14: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
18: היברידיות?
19: יש.
18: סוב?
19: יש.
18: מחירים טובים?
19: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008. כפוף לתקנות.
21: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. חקירתו של תת אלוף במילואים ישראל שומר הסתיימה, מסתמן כי לא יוגש נגדו כתב אישום. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
22: הסתיימה חקירת תת אלוף במילואים ישראל שומר בפרשת תואר המידות. שומר נחקר בחשד להתנהלות אסורה במסגרת יחסים עם קצינה שהייתה כפופה לו. לדברי הגורמים, המסקנה שהתגבשה בתום החקירה היא כי בין שומר לבין הקצינה התקיימו יחסי מרות, אך הקשר ביניהם היה בהסכמה. מסתמן כי נגד שומר לא יוגש כתב אישום פלילי. לפי גורמים המעורים בפרשה, הקצין צפוי לעמוד להליך משמעתי בעניינו.
21: ירי בלתי פוסק נשמע הבוקר בנגב הצפוני. כתבנו בדרום איתי גלאון עם הפרטים.
2: תושבי רעת התלוננו משעות הבוקר המוקדמות על ירי שנשמע. האירוע הזה מתווסף לעוד שורה של אירועים דומים שראינו בשבועות האחרונים ובימים האחרונים, האחרון שבהם לפני כיומיים. אז תושבי גבעת בר וקרמית התלוננו על ירי בלתי פוסק שנשמע במשך שעות ומזכיר להם את אירועי השבעה באוקטובר. בסופו של דבר באירוע הזה הבוקר המשטרה עצרו לפחות 10 חשודים. בינתיים אנחנו רואים עוד ועוד אירועים שמטרידים את התושבים באזור.
21: אירוע חריג בחולון, נער בן 15 נפצע קשה, ככל הנראה מפיצוץ רימון או מטען. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון עם פציעות בגופו. בית המשפט המחוזי קבע, החשוד בהשלכת מלחיות לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ישוחרר למעצר בית. לאחר שבית המשפט השלום החליט אתמול לשחררו, המשטרה הגישה ערעור והשופט החליט גם הוא לשחררו למעצר בית. תאונה קטלנית בכביש 232, לוחמי האש חילצו מרכב בוער גבר שנהרג בתאונה. המשטרה פתחה בחקירה, הכביש נחסם לתנועה בשני הכיוונים. על פי עמותת אור ירוק, 337 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מתחילת השנה, בהם 10 בשבוע האחרון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
23: שלום לכם, היום מורגשה הירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
21: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
16: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: עורך בני הלפרי.

0: קלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
1: קלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית
2: לכלל פעילות העמותה.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: סייל סוכות פרנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
14: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
15: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
17: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: רדיו צפון 104.5 FM.
19: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
1: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה ומחר הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקאפ
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם ספורט אחת
2: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי
4: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91
4: לכלל פעילות העמותה.
6: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית המבצע עד סוף החג רק ב...
8: טרקלין חשמל
7: כפוף לתקנון
9: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מה ערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי לאן שתיסעו יש לנו מלא אנרגיה לכולם גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג סונול מלא אנרגיה
13: מהפכת המחירים של עלם עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
14: עלם
13: כפוף לתקנון
11: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט
15: סוכות מהסרטים בחיפה פסטיבל הסרטים הבינלאומי אירועי קולינריה, סדנאות פסטיבל בית גלים בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים לינה משפחת פחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר סוכות מהסרטים בעיר חיפה ים של חוויות לכל המשפחה פרטים נוספים באתר עיריית חיפה
16: רדיו צפון 104.5 FM
17: מיד ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות
16: רדיו צפון 104.5 FM
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
21: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד להכחיש כי העביר לו אזהרה אישית לפני 7 באוקטובר, כך מדווחת היום סוכנות הידיעות AP. הבקשה הועלתה במהלך פגישת בזק חשאית שהקימו השניים אתמול באמירויות, אליה אמרי נתניהו במטוס פרטי כפי שנחשף במהדורה המרכזית אמש. בלשכת ראש הממשלה סרבו להגיב. ירי בלתי פוסק נשמע הבוקר בנגב הצפוני, כתבנו בדרום, איתי גלאון עם הפרטים.
8: תושבי רעת התלוננו משעות הבוקר המוקדמות על ירי שנשמע. האירוע הזה מתווסף לעוד שורה של אירועים דומים שראינו בשבועות האחרונים ובימים האחרונים, האחרון שבהם לפני כיומיים. אז תושבי גבעת בר וקרמית התלוננו על ירי בלתי פוסק שנשמע במשך שעות ומזכיר להם את אירועי השיבה באוקטובר. בסופו של דבר באירוע הזה הבוקר המשטרה עצרו לפחות 10 חשודים. בינתיים אנחנו רואים עוד ועוד אירועים שמטרידים את התושבים באזור.
21: נער בן 15 נפצע קשה בחולון מפיצוץ מטען חבלה שהונח בחצר מבנה ולא מרימון כפי שנבדק תחילה. ככל הנראה, הנער שהה בדירה סמוכה למוקד הפיצוץ ונפגע מעוצמת ההדף. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון עם פציעות בגופו. בית משפט השלום בחיפה האריך עד יום חמישי את מעצרו של עלי מסוודה, בן 28 ממזרח ירושלים, מחשוד ברצח אשתו בסוף השבוע בעיר. השופטת קבעה בהחלטתה כי קיים חשד סביר נגדו לצד מסוכנות וחשש לשיבוש החקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
23: שלום לכם, היום מורגישה ירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי. בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף, אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
21: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
17: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
17: עורך בני הלפרין.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי, וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
10: טרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
12: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה. יא לעיצוב הבית. עכשיו ב...
10: טרקלין חשמל.
12: כפוף לתקנון.
13: עיריית עכו הזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
14: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
13: עיריית עכו הזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
17: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
18: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
19: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.
1: אולי במומביי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו או בשנגחאי, אולי בפריס,

0: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנאפה, בית קפה באווירה מיוחדת, כנאפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנאפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
4: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
5: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'י. מיקה קריאת ביאליק סדרות חן 13, כפוף לתקנון.
6: מיקה. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
7: השף, דקל
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
12: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
13: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
12: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
14: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
16: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
17: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
18: או, טוב ששאל, במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
19: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
20: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
21: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
22: סוכות מהסרטים בחיפה. פסטיבל הסרטים הבינלאומי. אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים. בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים. לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה. ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
23: רדיו צפון 104.5 FM.
24: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה, ומחר הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקאפ.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
5: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
8: בטרקלין חשמל,
7: כפוף לתקנון.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו
10: בעלם,
11: כפוף לתקנון.
12: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: התרומה לכלל פעילות העמותה.
15: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
16: מיקה.
17: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
18: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
19: רדיו צפון, 104.5 FM.
20: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
19: רדיו צפון 104.5 FM.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
22: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד להכיש כי העביר לו עזרה אישית לפני 7 באוקטובר, כך דיווחה היום סוכנות הידיעות AP. הבקשה הועלתה במהלך פגישת בזק חשאית שהקימו השניים אתמול באמירויות, אליה אמרי נתניהו במטוס פרטי כפי שנחשף במהדורה המרכזית אמש. בלשכת ראש הממשלה סרבו להגיב. יחידת הלוחמה בטרור בבריטניה עדכנה כי כל חמשת החשודים שנעצרו בניסיון הפיגוע סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני הם בעלי אזרחות בריטית. הם נתפסו בשלושה כלי רכב עם חומרי נפץ סמוך לבסיס שבו מוצבים כוחות אמריקנים רבים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש לסיכול וטען כי החשודים תכננו לבצע מתקפה משמעותית, זאת ברקע איומי עבר של איראן לפגוע במקום. נער בן 15 נפצע קשה בחולון מפיצוץ מטען חבלה שהונח בחצר מבנה ולא מרימון, כפי שנבדק תחילה. ככל הנראה הנער שהה בדירה סמוכה למוקד הפיצוץ ונפגע מעוצמת ההדף. היעד שאליו כוון מטען החבלה נמלט מהזירה והמשטרה פתחה במצוד. הפרלמנט בהונגריה הסיר בצד חסר תקדים את חסינותו של ראש הממשלה פטר מג'אר, שהפך לראש הממשלה הראשון בתולדות המדינה שחסינותו מוסרת במהלך כהונתו. המהלך אושר פה אחד לבקשת התביעה החוקרת חשד כי לפני שנתיים חטף מכשיר טלפון מאדם שצילם אותו ללא הסכמתו. טרם ההצבעה קרא ראש הממשלה לחברי הפרלמנט לתמוך בהסרת החסינות והדגיש כי אין לו מה להסתיר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: שלום לכם, היום מורגישה ירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל המועד.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
24: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
20: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
19: רדיו צפון 104.5 FM.
20: עורך בני הלפרין.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: סייל סוכות פרנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
9: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי, וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
10: טרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
12: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
15: עלם.
14: כפוף לתקנון.
16: היי, ככה שומי. העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
18: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
19: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
20: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
19: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
21: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית,
0: לכלל פעילות העמותה.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
22: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז סאפה נוסע ברכב ורוד מטלי.
23: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
24: רדיו צפון 104.5 FM.
25: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
24: רדיו צפון 104.5 FM.
25: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM

0: מתרקלים חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
1: מתרקלים חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין. ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
8: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
7: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
9: סייל סוכרת פרנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.

0: יש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שילמת על ארנונה? חסך

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: סוכות מהסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

0: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה, ומחר הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקאפ.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
14: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
15: בטרקלין חשמל,
14: כפוף לתקנון.
16: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
18: עלם!
17: כפוף לתקנון.
19: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
20: רדיו צפון 104.5 FM.
21: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
20: רדיו צפון 104.5 FM.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. יחידת הלוחמה בטרור בבריטניה עדכנה כי כל חמשת החשודים שנעצרו עם חומרי נפץ סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני הם אזרחי הממלכה. החמישה נלכדו בשלושה כלי רכב בסמוך לבסיס שבו מוצבים כוחות אמריקנים רבים. מנגד, שגרירות איראן בלונדון דחתה וגינתה בחריפות את הטענות הקושרות את טהרן לאירוע וכינתה אותן ספקולציות זדוניות וחסרות בסיס שנועדו ללבות תעמולה. מתווכים צפויים לקיים מחר או ביום שלישי שיחות נפרדות עם ארצות הברית ועם איראן, כך מסר גורם המעורה במסע ומתן לסוכנות הידיעות רויטרס. הגורם ציין כי שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י ומתווכים קטרים שוהים עדיין בארצות הברית לקראת הדיונים. השיחות צפויות להתמקד בגרסה מתוקנת של תוכנית בת 7 ימים שאיראן הציגה בשולי עצרת האום. חללית הענק סטארשיפ של חברת SpaceX שוגרה היום מטקסס לטיסת הבכורה שלה במסלול מלא סביב כדור הארץ. החללית נושאת 26 לווייני סטארלינק מהדור החדש שנועדו להרחיב משמעותית את קיבולת רשת האינטרנט של החברה. מדובר באבן דרך משמעותית לאחר 13 טיסות ניסוי קודמות בדרך להפיכת סטארשיפ למבצעית עבור משימות מסחריות ותוכנית הירח של נאסה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
15: שלום לכם, היום מורגישה הירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
23: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
21: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 104.5 FM.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: תעצמו רגע את העיניים. תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה. ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה. המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
3: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
6: מיקה. מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: מקרה חירום בחג?

0: שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: רדיו צפון, 104.5 FM.
8: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
11: בכביש 4 עמוס מהכניסה לאזור תעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק, ובכביש 65 עמוס מצומת תמר צפון ועד צומת תבור. ועד כאן דיווחי התנועה.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
2: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
3: עיריית הקו מזמינה אתכם לפסטיבל הקו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל הקו.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיבריד יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
9: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
10: בטרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
16: סוכות מהסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
17: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: רדיו צפון, 104.5 FM.
19: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר. סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
11: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
12: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
13: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
12: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
14: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
16: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
17: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
16: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
18: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
19: ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
20: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
21: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
22: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
23: תספרו צ'קו.
22: הנה אחד.
24: מי עוד אחד?
0: עוד אחד,
1: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
2: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו
23: בטרקלין חשמל,
2: כפוף לתקנון.
24: כל הנבחרת של יונדאי בסוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
25: סוקולמוביל בקולמוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
26: רדיו צפון 104.5 FM.
27: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
26: רדיו צפון 104.5 FM.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
29: היברידיות?
30: יש.
29: סוב?
30: יש.
29: מחירים טובים?
30: יש. יש הכל.
31: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
32: לובינסקי טרייד אנד ליז.
31: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
33: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. מתווכים צפויים לקיים מחר או ביום שלישי שיחות נפרדות עם ארצות הברית ואיראן, כך מסר הגורם המעורה במסע ומתן לסוכנות הידיעות רויטרס. הגורם ציין כי שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י ומתווכים קטרים שוהים עדיין בארצות הברית לקראת הדיונים. השיחות צפויות להתמקד בגרסה מתוקנת של תוכנית בת 7 ימים שאיראן הציגה בשולי עצרת האום. מועמד הליכוד איציק בונצל התנצל בפני שורדת השבי יוכבד ליפשיץ לאחר שעורר סערה כשאמר כי הלוואי שהייתה דרך להחזיר אותה לידי החמאס. בונצל הבהיר כי הדברים נכתבו בסערת רגשות ושלא התכוון אליהם וביקש להתנצל. קודם לכן תקפה ליפשיץ את אמירתו בחריפות וטענה כי נתניהו שלח את המשוריין שלו על מנת להסיט נגדה ולפלג בין משפחות הנפגעים. חללית הענק סטארשיפ של חברת ספייסקס שוגרה היום מטקסס לטיסת הבכורה שלה במסלול מלא סביב כדור הארץ. החללית נושאת 26 לוויני סטארלינק מהדור החדש שנועדו להרחיב משמעותית את קיבולת הרשת של החברה. מדובר באבן דרך משמעותית לאחר 13 טיסות ניסוי קודמות בדרך להפיכת סטארשיפ למבצעית עבור משימות מסחריות ותוכנית הירח של נאסא. ורשות הטבע והגנים עדכנה כי כ-120 אלף מטיילים ומטיילות פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ביומו השני של חול המועד. בין הגנים הבולטים שמורת הטבע תל דן, שמורת הטבע נחל סניר, הגן הלאומי גן השלושה, הגן הלאומי קיסריה והגן הלאומי תל אפיק. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
34: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
35: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
36: שלום לכם, היום מורגשה הירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
34: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
35: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
33: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
27: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרין. אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
1: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
3: חדש ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהוב.

0: טובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
1: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
3: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
2: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
3: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה, בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
6: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שידור בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתקנון החברה.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
13: טרקלין חשמל.
12: כפוף לתקנון.
14: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
17: דיווחי התנועה בחסות.
18: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
19: ושבים עמוס מכניסה לשדדי ועד צומת יסיף ועד כאן דיווחי התנועה.
17: דיווחי התנועה בחסות.
18: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
2: מיקה. עיריית עכו, הזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
3: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
4: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
5: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
10: טרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: סוכות מהסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת, סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני, המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
3: שילמת על

0: רוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
14: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
17: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
18: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
17: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
19: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
20: מטבחי השם, דקל קמילה.
21: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
22: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
23: קרולינה למקה ברלין.
24: ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו פרסם מודעה חריפה בהכי שוב כי קיבל הזהרה ממצרים לפני 7 באוקטובר ותקף את ראש השב"כ לשעבר רונן בר כי לטענתו לא העביר לו סימנים המעידים בליל הטבח. נתניהו הוסיף והאשים גורמים זרים ומדינות ערב בניסיון להפיל את ממשלתו. מנגד, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט גינה בחריפות את הודעת ראש הממשלה וטען כי הוא מפיץ שקרים בניסיון להסיט מעצמו את האחריות למחדל. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה תאפשר הגשת הצעות למכרז לבניית יותר מ-1,000 יחידות דיור באזור E1, אך קבעה כי מעטפות המכרז ייפתחו רק לאחר הבחירות אחרי 27 באוקטובר. תוכנית הבנייה במרחב מיועדת לחבר את מעלה אדומים לירושלים ובכך לקטוע את הרצף הטריטוריאלי בין רמלה לבית לחם. צהל חיסל אתמול בעיר עזה חלפן כספים מרכזי בזרוע הצבאית של חמאס. לפי הודעת דובר צהל, הוא ניהל חברה מסחרית שהסייעה להעברת עשרות מיליוני שקלים מכספי חוץ לארגון הטרור. מדם צהל נמסר כי כספים אלה שימשו למימון מחבלים, שיקום תשתיות צבאיות ולקידום מתווי טרור נגד כוחות הביטחון. ברקע הדיווחים על המשך שיחות המסע ומתן בין איראן לארצות הברית ופגישה מתוכנת היום בניו יורק, מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו נפגש בוושינגטון עם ראש ממשלת לבנון. נמסר כי בפגישה השתתפו גם שר החוץ הלבנוני ושגרירת לבנון בארצות הברית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: ערב טוב, אנחנו עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות. לילה קריר ונוח לפנינו, מעונן עם ערפל בהרים. מחר נהיה ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי בצפון וטפטופים לאורך מישור החוף. קריר בשעות הערב. בימים הבאים עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל וסיכוי לגשם קל קצר בצפון ובחוף.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: חג סוכות שמח מרדיו צפון 104.5 FM.

חג שמח, רדיו צפון 104.5, אנחנו כאן בשידור חי, חגיגי ומיוחד, חגיגות פסטיבל סוכות עכו שנפתח החל מהיום. זה קורה מהיום, חול המועד סוכות ועד יום רביעי, פסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר, חוזר ובגדול למהדורת 46, עם עשרות מופעים ייחודיים, הפקות מקור מרגשות, אווירה עוצרת, נשימה שדרך אגב כבר החלה, כבר מרגישים פה, אנחנו באור יקרות, במג'יק טיים כמו שאומרים, יותר מ-20 הצגות תיאטרון, קרקס, מחול ומוסיקה, ואירועי חוצות פותחים ופתוחים פה בעיר העתיקה לקהל הרחב ללא תשלום, אני חוזר ללא תשלום, מופעי חוצות מרחוב ויצמן, דרך מתחם הבאר, דרך חניית אולמות האבירים, דרך חפיר תחתון, מי שעוד לא היה בחפיר תחתון מוזמן, בימת הלילה, מופעי שטח, וכל הטוב הזה קורה בעיר העתיקה, אז קדימה. בואו אלינו, אנחנו גם פתחנו פה עמדת שידור מיוחדת, פה לצידי הקלה שם באולפן, וסמה בדר, אנחנו נהיה איתכם עד השעה 8 עם הקולות, עם הרעיונות, כבוד ראש העיר יגיע לפה, ובעיקר איתכם המאזינים וכל הקהל המופלא הזה שהגיע לפסטיבל, יוצאים לדרך, שתהיה לכם האזנה מעולה וחג שמח.

ביי. לא קובה ולא עניינים, אנחנו פה בפסטיבל אקו, תיאטרון אחר, התיאטרון הבינלאומי, ויש לנו פה אקרובטית ממש מתחת לעמדת השידור, תלויה לה בין שמיים וארץ, ואני כבר עם פחד גבהים רק להסתכל עליה. רק נזכיר לכם שאנחנו פה רדיו צפון 104.5 FM בשידור חי מהפסטיבל. עמדת השידור שלנו ממוקמת ליד הבמה המרכזית מול המבצר המדהים הזה. בין המופעים הבולטים השנה אנחנו מוצאים גם את גרים בקרקס של קרקס גרים. שישה אומני קרקס מחברים בין אגדות האחים גרים לאקרובטיקה, ליצנות ותיאטרון חזותי. יצירה נוספת עם מים משלבת מחול מודרני, אומנויות לחימה סיניות, ספוקן וורד, בהשראת תפיסת הזרימה וההסתגלות המזוהה עם ברוסלי, דרך אגב, למי שמתעניין, לחובבי הז'אנר. אחד המיצגים החריגים בתוכנית יהיה בת הים, שבו אקרובטית מבצעת תרגלי גמישות ואקרובטיקה בתוך קערת מים גדולה ומחוצה לה, פשוט אין לתאר. תיאטרון אורתודה יעלה בפסטיבל, שלושה מופעים מדהימים, ויש פה קומדיה ללא מילים, ויש פה עוד הרבה הרבה מאוד תוכן. אנחנו בשעתיים הקרובות, בשעה וחצי, ניתן לכם קצת טעימות, נדבר עם האנשים היקרים שכבר מתכנסים ובאים, וכרגע אני רואה שהאקרובטית ממש מעל עמדת השידור שלנו יצאה לדרך. אז הוא שם, עושים לנו איזה שיר טוב, אני ככה אשטוף את העיניים ונמשיך להתגלגל.

ממש ממש מתוק. אז הוא מתוק וחמוד ואת מאושרת, ריבועים שיגועים בגדים ואת מספרת לכולם שידעו וממש יקנו וממש ידברו בשבת על האש שאת מאחרת לבדודה שלך שהיא ממורמרת.

0: רדיו צפון 104.5 שידור חי, ואנחנו רוצים כבר לשוחח עם תמי, נכון?
1: תמר.
0: תמר היקרה, תמר, מאיפה את?
1: מירושלים.
0: והמשפחה איתך, נכון?
1: כן.
0: איך היה עד, עד עכשיו? את ככה, מתי הגעתם לפסטיבל?
1: לפני איזה שעה.
0: ואיך, מה, מה, מה עשיתם עד עכשיו?
1: הסתובבנו בחניות, עצרנו לגרלידה.
0: כן. אבא אומר שאקו מזכיר לו את ירושלים, רק ירושלים בלי ים. פה יש לכם ירושלים עם ים. את גם רואה את זה ככה או קצת אחרת?
1: אקו מאוד שונית מירושלים, בהרבה.
0: יפה מאוד. ותגידי, איך בכלל עובר עליי חול המועד? יצאנו לדרך, איך החופשה? חוץ מהפקקים. חוץ מהפקקים, איך?
1: מאוד בסדר. זה חופשה מהבית ספר, זה הכי טוב.
0: התמקמתם פה דרך אגב, באזור או שב...
1: כן, בצפון, בבית ספר שדה.
0: בית ספר שדה ב... מה, בראש הנקרה?
1: באכזיב.
0: באכזיב, וואו, איזה מקום מדהים. כל רצועת החוף הזאת, נכון? אתם אוהבים את ה... בואי, תעבירי את הטלפון, את הטלפון אני אומר, אני כבר רגיל לטלפון. את המיקרופון לאבא. גם אתה יכול, כן, אבא, בוא תספר לנו קצת על, ה... על, ה... על התחושה הזאת ואיך הדברים. הנה, בוא תתקרב אלינו. קודם כל, שמחה.
2: שמי ויקטור, נעים מאוד.
0: יפה מאוד, ומאיפה בירושלים?
2: אנחנו משכונת ארנונה בירושלים.
0: אז בוא ככה, תן לי ככה קצת את התחושות שלך.
2: המקום נראה מאוד מדהים, אני מאוד אוהב ככה לבנים חשופות, יש בריזה מדהימה.
0: נכון, אבל אתם רגילים למזג האוויר מעולה.
2: כן, כמובן, מזג האוויר מאוד נעים. טוב, באופן כללי האווירה מאוד נעימה, כי אנחנו גם בחופשה, אבל באופן, בלי קשר, גם העיר מאוד נעימה, מאוד טובה, אנשים מקסימים.
0: וזה כבר הפכה להיות מסור, הפסטיבל הזה הפך מסור, עברו תקופות, עברנו תקופות לא קלות.
2: נכון.
0: וגם הפסטיבל עבר את התקופה הלא קלה, אבל הנה הוא מתעורר לחיים.
2: זה ממש מסמך.
0: ואנשים חוזרים, והנה, אתה פה, אתה מירושלים, ולא רק, אנחנו מכל הארץ מגיעים לפסטיבל הזה, תיאטרון אחר.
2: משמח מאוד לשמוע.
0: אז קודם כל, תודה שבאתם.
2: תודה שאתם מארחים.
0: כן, אתה גם יכול, הנה, גם הילד רוצה. רק מה שמו, מה שמך, יקירי?
3: אורי.
0: אורי, איך אתה מתרשם מהפסטיבל?
3: מגניב, אחלה, אחלה. מגניב, אני לא ידעתי ששוב, אני עדיין לא ידעתי שהם אנשים מאזינים לרדיו.
0: אתה בכלל לא ידעת שיש דבר כזה, מדיום כזה שקוראים לו רדיו.
3: אני ידעתי, אני ידעתי.
0: לא, זה בסדר, לא צריך לצל הצעירים של היום, עם כל הספוטיפיי והעניינים, ואתה יודע, הטכנולוגיה האחרת, כבר לא יודעים, רדיו זה של הזקנים, זה שלנו. זה של אבא, של אמא, של סבא, של סבתא. אבל תדע לך שהרדיו בארץ הוא נצחי. אז אתה מתראיין כרגע ב-104.5 ברדיו צפון, תוכל לספר בירושלים, תגיד להם לחבר'ה בירושלים, תתחברו לרדיו הזה, אתם תיהנו.
3: כן, אני בטוח, הם ייהנו, הם ייהנו.
0: יפה מאוד. חוץ מזה, איך האווירה, איך הפסטיבל?
3: אחלה, אני מתרשם לטובה, אנחנו ראינו פה חזרות של הצגה.
0: אוקיי.
3: כן, מגניב.
0: דווקא גם נספר לכם על כל ההצגות שיש פה, יש פה רפרטואר מאוד מאוד עשיר ויפה של הצגות.
3: כן, מגניב, אבל יותר מזה, אנחנו ראינו את החזרות של הצגה, ואז הלכנו ואנחנו אוכלנו מישהי ערבייה אותנטית, הכינה לנו... נו,
0: מה, כנאפה?
3: לא כנאפה, זה מין בצק כזה.
0: בצק, רגע, מה? מה בצק? מה זה חבא?
4: אבא
0: עם הרבה נאבה. אוקיי, יפה.
3: זה החזק.
0: יפה מאוד, אני יודע לך, רוצה להמליץ לך פה, יש איזה קפה גלריה מעולה, שיש פה כנאפה, יוצא דופן עם קפה כזה שחור, כשאתם ניגשים לשם.
3: כשר?
0: מה? יש גם כשר, יש גם כשר, תבדקו את העניין הזה. יש גם כשר, גם לא כשר, הכל פה, יש הכל מהכל. תודה רבה למשפחת, איך המשפחה שלנו?
3: ימפולסקי.
0: משפחת ימפולסקי מירושלים, תודה שבאתם, ותבלו בפסטיבל. אנחנו ממשיכים להתגלגל.

0: חפשו כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
2: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
7: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
8: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
7: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
10: השף, דקל קמילה.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.
0: חפשו כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
14: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
15: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון בת.
19: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
20: בטרקלין חשמל,
19: כפוף לתקנון.
21: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון.

0: פסטיבה על עכו, אתם בשידור ישיר רדיו צפון, פה מעמדת הפסטיבל של הרדיו, תיאטרון אחר, פסטיבל עכו, ויש פה, אנחנו כל פעם מגלים מחדש ומופתעים לגלות גם את דור העתיד של האקרובטים, כמו למשל, שימו לב, נמצא פה לצידי, שלום למיה.
1: שלום.
0: מיה, מאיפה באת אלינו?
1: אני מירושלים.
0: הגעתם היום לפסטיבל?
1: לא, ישנו אצל חברה שלי, והיום באנו.
0: יפה מאוד. לצידך החברה, נכון? זאת אלמה מביאליק, נכון?
1: כן.
0: בואי תגידי לנו שלום.
1: שלום.
0: ואיך הפסטיבל עד עכשיו, אלמה?
1: פסטיבל נראה טוב, מזמין.
0: כן? נכון, מזמין. אחרי תקופה ארוכה ולא פשוטה.
1: כן.
0: ואת אמרת לי שאת באה מהמקום הבטוח בארץ.
1: המקום השני הכי בטוח בארץ, גבעת הרקפות.
0: גבעת הרקפות, לפי סקר שנערך, גבעת הרקפות, אם אתם שומעים, תתיישבו גם בגבעת הרקפות. מי זכה מקום הראשון?
1: משהו, מקום בעוד השרון.
0: לא מכיר עוד השרון, אני יודע מה זה גבעת הרקפות. בואי נחזיר את המיקרופון למיה. מיה, ספרי לנו במה את עושה. אנחנו נמצאים פה מתחת לאיזושהי רקדנית אקרובטית שעושה פה זה. בואי תספרי לנו מה את עושה.
1: אני עושה עמוד, ארסלים וטישו וחישוק.
0: מה זה אומר עמוד, ארסלים, טישו וחישוק?
1: זה כאילו אקרובטיקה אווירית על כל מיני בדים, ברזלים וכאלה.
0: זאת אומרת, את דור העתיד של הפסטיבל הזה, אז בעתיד סביר להניח שגם תגיעי לפה בתור אקרובטית, נכון?
1: הלוואי.
0: מה זה הלוואי? אני בטוח שכן.
1: אני אגיע.
0: תגיעי, בדיוק. ואיפה לומדים את ה... אם אני נגיד מחר רוצה להירשם, איפה אני עושה את זה? כי בארץ זה מפותח בארץ, זה עושים את זה?
1: לא הרבה עושים את זה.
0: מאיפה זה הגיע אלייך? זה משהו שהוא שורשי, או שזה את החלטת, קמת בבוקר והחלטת שאת רוצה לעשות את זה?
1: אני פשוט כזה חיפשתי חוגים, והגעתי לחוג הזה ומאוד אהבתי, והמשכתי משם.
0: המשכת, ומפה לפסטיבל הזה, ומה את אומרת עליה? תסתכלי גבוה לשמיים. את אין לך פחד גבעים?
1: לא, אין לי פחד גבעים.
0: בואי נעבור לאלמה. אלמה?
1: כן.
0: יצא לך כבר להיות בפסטיבלים כאלה בעבר, או שזאת פעם ראשונה שאת מגיעה לפה?
1: פה לא הייתי, אבל כשהייתי קטנה הייתי באה הרבה לפסטיבלים.
0: וכן, את אוהבת את האווירה הזאת?
1: כן.
0: יצא לכם כבר לאכול, ליהנות, לראות איזה משהו מיוחד שאתן יכולות להמליץ? או שאתן רק בתחילת הדרך, אנחנו מזכירים, זה היום הראשון של הפסטיבל, הוא יימשך עד יום רביעי.
1: אנחנו הגענו עכשיו, היינו למעלה, צפינו מכם.
0: ואז החלטתם לרדת לעמדת השידור. עשיתם נכון? גם רדיו זה מקצוע לא רע לחיים.
1: נכון.
0: אני חושב ש... זה נחמד. מיה? משהו ככה לסיום, לקהל שבה את רוצה להזמין את האנשים לבוא הנה?
1: כן, תבואו, מאוד מושקע פה, יש כאן מלא דוכנים, מלא מופעים, ממש טוב.
0: כן, שווה. יפה מאוד. מה הכי טעים היה לך?
1: עדיין לא אכלנו כלום.
0: אז אני חושב שהגיע הזמן, כי יש פה גם, מעבר לדוכני האומנות, אמא עושה עם הראש, כן, אנחנו כבר רעבים. מעבר לדוכני האומנות, יש פה גם הרבה דברים טעימים וטובים ומתוקים, ולא רק. קיצר, תגיעו, זה אחלה של מקום. תודה בנות שהתראיינתן.
1: תודה.
0: ומשהו אחרון, רגע, אלמה רוצה להגיד משהו אחרון.
1: אני רוצה להגיד דש לסבתא.
0: איפה סבתא? למה לא הבאתם אותה אליה?
1: היא לא יכולה להגיע.
0: אוקיי, אז ימסרו לה קודם כל, תחזקו אותה.
1: דש סבתא.
0: סבתא לי, אם את שומעת
1: אותנו. נהייתי ברדיו הצפון.
0: נכון. סבתא לי, אם את שומעת אותנו בבית, הנכדות שלך מדהימות. אנחנו נמשיך להתגלגל עם מוזיקה. תודה שבאתן, ותעשו חיים בפסטיבל.
1: תודה לך.
0: בכיף.

0: אהלן, טונה ומרגול, ואנחנו חוזרים לפה לעמדת השידור. פסטיבל אקו הבינלאומי לתיאטרון אחר חוזר, ובגדול למהדורה 46. זה מרגש, ולצידי המנכ"לית ליזו אוחיון. התגעגענו, לא התראינו, כמה שנה?
1: כן,
0: שנתיים, שנה, מי סופר?
1: בקונספט הזה, בדיוק.
0: בקונספט הזה, והקונספט החדש, התרגשות גדולה, נכון? בואי ספרי לנו.
1: נכון, קודם כל אחרי כל מה שעברנו, אנחנו מבינים שתרבות זה מזור לנפש, ואני ממש שמחה שועד סגב ראש העיר נתן את הבמה הזאת לאומנים להמשיך, אתה יודע, ולחגוג תרבות, ואתה רואה מה קורה פה.
0: תשמעי, לא רק זה, אנחנו, לפני שהגעת לעמדת השידור, דיברנו פה עם הדור הצעיר, ויש המשכיות למה שאנחנו רואים פה סביב, וזה אחד הדברים המרגשים, והפסטיבל הזה נותן גם דרייב לדור הצעיר, ובכלל באו פה מכל הארץ, הגיעו פה ירושלמים ומהמרכז, וזה משהו שחוזר להיות בינלאומי, ארצי, וחובק ארץ ישראל.
1: נכון, וגם יש פה אגב אומנים שמופיעים, למשל בקרקס וואי,
0: כן.
1: באגדות דרים, גם מאפריקה, אז עדיין הפסטיבל מנסה לשמור על הבינלאומי.
0: על הבינלאומיות שבו, נכון? זה לא פשוט היום, זה לא פשוט.
1: לא פשוט בכלל, וזה חשוב לארץ ישראל, אבל גם לאקו אפשר, ויודעים שפסטיבל אקו הבינלאומי לתיאטרון אחר הוא אחד מאבני הדרך החשובים של מדינת ישראל, וכמו שאמרת, יש פה מנעד רחב, אנחנו רואים צעירים, ילדים, מבוגרים, זקנים, וזה כיף, כי אנשים באים עם הסבתא שלהם ואבא שלהם, ויש כאלה הורים שגם הכירו פה, וזה מעלה.
0: יפה מאוד. אנחנו גם עוד מעט נרחיב ונספר ונרד לרזולוציה של ההופעות ומה מתקיים בכל מקום, כי הפסטיבל הזה הוא עד יום רביעי, היום אנחנו עם הסיפתח. לפי הטראפיק, לפי התנועה, לפי החניות, לפי האנשים, אנחנו עשינו קפיצת מדרגה מהפעם האחרונה.
1: האמת שכן, אני גם אגיד לך את האמת, מתרגשת ומופתעת, בשעה שש באמת כבר היו תורים, וזה כיף לראות את זה, חגיגה על העיניים, כנראה שבאמת היה צימון, גם תושבי אקו המדהימים והמהממים שנמצאים פה, גם תושבי חוץ שמארחים אותם, וזה כיף, תענוג לעיניים.
0: מדהים. את יודעת, אני, כשאנחנו אצלנו בבית, כשאנחנו רואים פקקים ואנחנו רואים תורים, אנחנו מחייכים.
1: בדיוק, אז גם אני.
0: זה צריך לשנות את התפיסה ואת הדיסקט. זה אומר שהחיים חזרו, זה אומר שהדופק חזר, וגם חזר לעיר שכל כך משתוקק לחזור בעצם לפסטיבל הזה. הרי הוא כבר שנים, כמה שנים הפסטיבל?
1: 46.
0: הנה, היום חגיגות 46, עוד 4 שנים ב-50, נעשה פה משהו מיוחד. אני כבר בונה את העתיד.
1: כן, כמו כל הזמן אנחנו מזמינים אותך.
0: כן. כשאני רואה אותך ואת החיוך, אני יודע שהעניינים חזרו למסלולם. עוד משהו קטן שאת רוצה ככה להרחיב, לספר, להגיד?
1: כן, קודם כל, שיבואו בהמוניהם, הכניסה היא חופשית.
0: חופשית, חינם.
1: זה משעה 6 עד שעה 11. יש כאן באמת מנעד רחב, ויש פה מענה לכולם, ויש את הבמת לילה שמתחילה בשעה 9, ויש פה דוכנים, ובאמת יש פה אטרקציות מהממות, אקרובטית שקופצת למים, ואת קרקס וואי, ויש פה מסתובבים, והכל בחינם, ויש פה גם הצגות של תיאטרון אקו, שזה מהמם פסטיבל בפני עצמו, ויש פה את החיזיון האורקולי של החברה לפיתוח, ויש פה המון המון דברים, חוץ מזה אקו מהממת, יש
0: אקו מהממת, איך אמר לי הירושלמי, זה כמו ירושלים רק עם ים.
1: בדיוק, אבל זה אקו, זה חול, בואו, זה לבוא, להיות בארץ, להרגיש בחול, ולראות את כל הדברים האלה פה.
0: תסובבו ככה באמת בין העתיקות, בין המקומות הקדושים והיפים האלה, והבאמת מיוחדים.
1: נכון, רק להגיע, וגם אתה יודע, תושבי אקו מערכי ואין על תושבי אקו, יש פה אווירה אחרת, יש פה קסם, אין. יש פה לב, יש פה אהבה, יש פה אומנות, יש פה תרבות, ויש פה ראש עיר שנותן את הטון, ונותן לתושבים לבוא, עד סגב, אז כל הכבוד,
0: כי זה לא מובן. קיבלתי רגע שעועד סגב, ראש העיר, כבוד ראש העיר, בדרכו אל עמדת השידור, גם הוא יבוא וידבר ויספר. ליזו, אני נאחל לכולנו שיהיה לנו אחלה פסטיבל עד יום רביעי. ואם אתם שומעים אותנו בכבישים, בפקקים, בדרכים, תגיעו לפה, תיכנסו, יש פה גם חוויות קולינריות.
1: וגם מה שחשוב להגיד, שאתה בא ויש לך באמת כמה שעות, אתה לא בא והולך, אתה בא ויש לך פה באמת מנעד רחב של דברים לעשות. יש לך מסעדות, ויש לך תרבות, ויש לך לקנות,
0: יש פה בתי מלון, ויש פה צימרים וגלמפינגים ועניינים, אפשר ככה לאורך, אנחנו הגליל המערבי זה חבל הארץ, פשוט מדהים.
1: ואקו היא הבירה, תודה רבה, ותודה למון יוסף עם הליווי האומנותי, ולעיריית אקו, ובאמת לכל...
0: ואם אתם מחפשים אותנו, תגיעו, אנחנו ליד הבמה המרכזית, תבואו, תגידו שלום, תביאו איתכם קפה וכנאפה, נשמח. תודה, אנחנו ממשיכים להתגלגל עם המוסיקה, ומיד נהיה עם כבוד ראש העיר בהמשך.

אנחנו כבר לקראת סיום השעה הראשונה, פה שידור חוץ, לייב, 104.5 רדיו צפון, שידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל סוכות אקו, שמתחיל, יוצא לדרך ויצא כבר לדרך היום, הוא יימשך עד יום רביעי, פסטיבל אקו הבינלאומי לתיאטרון אחר, מהדורת ה-46, שזה אומר אנחנו כבר כל כך הרבה שנים, עם עשרות מופעים ייחודיים, הפקות מקור מרגשות, אווירה עוצרת נשימה, יותר מ-20 הצגות, תיאטרון, קרקס, מחול, מוסיקה, אירועים חוצי גבולות, פתוחים, פה בעיר העתיקה לקהל הרחב, והכל ללא תשלום. אז אם אתם שומעים אותנו בדרכים, רק נספר שאנחנו פה ממוקמים לצד במה, פגשתי פה חבר יקר, שמסתבר הוא קשור לגל הסאונד, גל הסאונד שנמצאים פה לידינו ומרימים את הבמה הגדולה, אז נרים לאיש היקר הזה ולהפקה שלו. אנחנו פה עד השעה 8, אתם מוזמנים להגיע לפה אל עמדת השידור שלנו. מסיימים שעה ראשונה, נודה לאקל אשם שנמצא פה לצידי, לאוסמה בדר שנמצא באולפן, שיר, פרסומות וחוזרים לשעה השנייה.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
3: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
4: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
3: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
5: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
6: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
7: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
9: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. אוף גדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: היי, מה

0: למחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
2: חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
6: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כ

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעה חריפה, בה הכחיש שוב כי קיבל אזהרה ממצרים לפני 7 באוקטובר, ותקף את ראש השב"כ לשעבר רונן בר, כי לטענתו לא העביר לו סימנים המעידים בליל הטבח. נתניהו הוסיף האשים גורמים זרים ומדינות ערב בניסיון להפיל את ממשלתו. מנגד יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט גינה בחריפות את הודעת ראש הממשלה וטען כי הוא מפיץ שקרים בניסיון להסיט מעצמו את האחריות למחדל. דובר צהל הודיע על סיום מבצע של צוות הקרב של חטיבה 55 לטיהור תשתיות טרור בכפר אל-מנסורי שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. במהלך הפעילות השמידו הלוחמים יותר מ-600 תשתיות טרור, ובשיתוף יחידת יהלום השמידו 8 תוואים תת-קרקעיים ויתרו עשרות משגרים. בצבא ציינו כי מעטה יש לו צהל על המרחב באמצעות תצפית, ללא נוכחות פיזית של כוחות במקום. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה תאפשר הגשת הצעות למכרז לבניית יותר מ-1,000 יחידות דיור באזור E1, אך קבעה כי מעטפות המכרז ייפתחו רק לאחר הבחירות, אחרי 27 באוקטובר. תוכנית הבנייה במרחב מיועדת לחבר את מעלה אדומים לירושלים, ובכך לקטוע את הרצף הטריטוריאלי בין רמלה לבית לחם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
6: ערב טוב, אנחנו עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות. לילה קריר ונוח לפנינו, מעונן עם ערפל בהרים. מחר נהיה ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי בצפון וטפטופים לאורך מישור החוף. קריר בשעות הערב. בימים הבאים עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל וסיכוי לגשם קל קצר בצפון ובחוף.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: חג סוכות שמח מרדיו צפון 104.5 FM.
7: רדיו צפון 104.5 FM. חושך לכולם.

שידור חי, רדיו צפון 104.5, אנחנו פה בשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל סוכות עכו, שנפתח החל מהיום וימשך עד יום רביעי בשבוע חול המועד סוכות, וכולם עולים פה לרגל, פשוט חוויה. אני חושב שהכפיל ושילש את עצמו עוד מהשנה שעברה, פשוט מה שקורה פה יצא דופן, יש פה עשרות מופעים ייחודיים, הרבה צבע, והנה הלהקה, חוזרת, אנחנו ננסה אולי לדוג את החברים של הלהקה, שאומרים פה לפנים, יש פה תיאטרוני רחוב, יש פה מופעי אקרובטיקה, יש פה תיאטרון אחר, יש פה מופעי חוצות, מרחוב ויצמן, מתחם הבאר, חניית האולמות האבירים, חפיר תחתון, למי שלא בילה, שווה להגיע לשם, בימת לילה, מופעי שטח מסובבים, וכל זה קורה בעיר העתיקה, אז קדימה, תגיע אלינו, הכניסה חופשית, אנחנו פה, עמדת השידור שלנו ממוקמת, לצד הבמה המרכזית, אתם לא יכולים לפקשש אותנו, יש פה מלא שנוער ובאים, חגיגה שלמה. אנחנו נהיה פה עד השעה 8, אקלה שם לצידי, אוסמה בדר, יוצאים לדרך, שתהיה לכם האזנה מעולה, חג שמח ומועדים לשמחה.

0: התקברת.
1: כן, אין מעבר יותר טבעי מנועה קירל לבחור שנמצא פה לצידי, הם בערך באותו הגיל, הוא והבחור הנחמד שנמצא לצידי. בוא ככה תספר לה, עם מי אני מדבר? בוא רק תגיד.
2: אתה מדבר עם אבי להב מהגושרים.
1: כן, בן כמה אבי להב?
2: 83.
1: 83, ומסתבר שאתה הגעת על האופניים שלך לפה?
2: במקרה לא.
1: אתה אומר במקרה, כי אתה עדיין רוכב על אופניים.
2: אמת ויציב.
1: תן לי קצת מהמסלולים שלך.
2: בדרך כלל בגליל העליון.
1: מטפס גם?
2: מטפס גם, לחרמון, מטפסים, לא שומעים?
1: כן, הנה עכשיו שומעים הרבה יותר טוב.
2: אוקיי, מטפסים לחרמון, עושים סיבובים ליד הנחלים.
1: עכשיו אני יודע, כל פעם כשאני עולה לחרמון, עוקפים אותי רוכבי אופניים במהירות מסחררת, זה אתה בטח.
2: אולי,
1: סביר להניח.
2: אולי, אולי, אולי.
1: תגיד מר להב היקר, אתה בא מקיבוץ הגושרים, איך הפסטיבל הזה ככה דבר, ספר לנו עליו קצת.
2: וואלה, מה אני אגיד לך, נהנים? מאוד יפה, מאוד מרשים, מלא אנשים, חג.
1: מה זה חג? אתה יודע, אני חושב, קודם כל חג, חזרנו לחגוג, חזרנו לשמוח, החיים חזרו.
2: סוף סוף.
1: נכון, הגיע הזמן, אתה יודע, אנחנו בכזה, זה חלק מהעניין. תגיד, שאלה קטנה בזה. אתה הרי אקרובט באיזשהו מובן, בגיל 83.
2: אקרובט לא הייתי אומר.
1: לא, אבל איך עושים את זה? איך אתה מבחינה פיזית, איך אתה מצליח אופניים, לעלות לחרמון, מבחינת סיבולת לב ריאה, גוף, איך? איך זה קורה בגיל הזה?
2: לאט, אבל בטוח.
1: כן?
2: ברור.
1: תשמע, אתם עשויים ממשהו אחר, אתה יודע, היו לנו גם בכפר שלנו הקטן, היו את צפתי, אם אתה זוכר, אתה מכיר, זוכר את צפתי, יגאל צפתי, שהיה עושה אופניים. מי יש לנו עוד? יש לנו עוד.
2: בוא אני אגלה לך סוד קטן.
1: כן.
2: בגילי, לפני כמה שנים,
1: כן.
2: עשיתי את כל דרך 90, מאילת.
1: די. אתה יודע שפעם...
2: ממטולה עד אילת.
1: ממטולה עד אילת. כל כביש 90 זה הכביש הארוך
2: ביותר בארץ.
1: נכון. שעובר לצידו של הגבול הארוך ביותר בארץ עם הממלכה האשמית הלוי ירדן. ועובר דרך הבקעה, שזה אחד מהמקומות החמים בארץ. דרך המקום הנמוך בעולם, ים המלח. אתה עשית היסטוריה, אתה מודע לזה.
2: לא רק אני, יש עוד
1: לא,
2: כמה
1: לא משנה, אנשים. אני כרגע מדבר איתך.
2: כן, אפשר להגיד.
1: כל כביש 90, איפה אני הייתי עם המצלמה כשזה קרה הדבר הזה? תכננו לעשות פעם סרט. לחצות את כל כביש 90 עם מישהו שיודע לעשות את זה על אופניים. יאללה. לא חשבנו שזה יהיה מישהו בן 83. באיזה גיל זה היה?
2: בגיל 70.
1: מה, היית ילד.
2: נכון. בדיוק הייתי ילד. זה היה מתנת יום הולדת.
1: יום הולדת 70.
2: כן.
1: טוב, בוא נגיד שמתנת יום הולדת 90, את הכביש הארוך במדינה עשית. נצטרך למצוא איזשהו אתגר אחר לגיל 90.
2: בוא תן לי איזה מקום.
1: מר להב היקר, מילה אחרונה שלך לקהל שמגיע לפה, מתכנס, תדבר אל האנשים, אין כבר פקקים, אנשים שומעים אותנו בדרכים, האם אתה מזמין אותם להגיע לפה?
2: בהחלט, מיד. אתם מפסידים, מי שלא מגיע היום לפסטיבל של אקו, מפסיד.
1: נכון, פסטיבל סוכות אקו שיצא לדרך היום וימשך עד יום רביעי. יקירי, תודה על השיחה הזאת.
2: בואו, חג שמח לכולם, תענו כל רגע, הגיע הזמן שאנחנו נהנה מהחיים.
1: אמן ואמן, ואם אתם מגיעים לגליל העליון, לא לשכוח ולא לדלג על הגושרים.
2: אתה מגיע אלינו.
1: אני הייתי אצלכם במלון שם כמה פעמים.
2: בדיוק.
1: אנחנו באים לטיילים לא מעט בגליל העליון, אמרתי לך, השורשים שלי מהגליל העליון, קיבוץ דפנה, זה אומר שאנחנו למקום הזה אוהבים להגיע. אוהבים את הצפון, אוהבים את הגליל, מעריכים את כל מי שעבר את המלחמה האחרונה והיה צמוד גדר ובכלל החזיק את הגבולות. שכוח וישר כוח לאנשים היקרים.
2: תודה לך, איש יקר.
1: תודה רבה, ושנשתמע ונתראה רק בשמחות.
2: אמן ואמן.
1: חג שמח. ממשיכים עם המוזיקה, הנה עכשיו החג הולך להיות שמח.

אנחנו עלינו על השולחנות, עלינו על השולחן של עמדת השידור 104.5, רדיו צפון, live from פסטיבל אקו, תיאטרון הבינלאומי. אומרים לי שכבוד ראש העיר כבר מסתובב פה והוא יגיע בהמשך לעמדת השידור שלנו. יש לו עד השעה 8 להגיע. אנחנו פה ממתינים לו ליד הבמה המרכזית. וחוץ מזה, יש לנו גם תיאטרון קליפה שיגיע עם דיפ שיט של רותם נחמן עם מופע סדנה הומוריסטי שמוצג בגרסת חוץ המותאמת לפסטיבל. יש לנו במקביל לאירועים הפתוחים לקהל, התקיימו באולמות התיאטרון באקו יותר מ-20 הצגות בתשלום. שווה גם להתחבר להופעות בתשלום, להצגות בתשלום, לצד הפקות אורחות יעלו יצירות של תיאטרון אקו ובהן שיחות עם הבטן, מחזור חיים, לבשתי את עצמי הפוך ועוד ועוד, היפהפה הנרדם שלי, מגדל עדר ועוד ועוד ועוד. אני לא אעבור פה על כל רשימת ההצגות, אבל אתם מוזמנים להגיע פה לרחבה. אנחנו עד יום רביעי פה, לא אנחנו פיזית הרדיו, אבל הפסטיבל הזה מתקיים עד יום רביעי. יש גם את, כמו ששמעתם, גרים בקרקס של קרקס של וואי, שבו שישה אומני קרקס מחברים בין אגדות האחים גרים לאקרובטיקה, ליצנות ותיאטרון חזותי. יש פה אירועי חוץ מדי ערב מהשעה 6, אתם יכולים לזרום. מי ששומע אותנו מוזמן להגיע לפה, ואנחנו פה עד השעה 8 לפחות בעמדת השידור. אתם מוזמנים להגיע לקפוץ לבקר. הוא שמה באולפן, ישים לנו עוד שיר ומיד נהיה עם ראש העיר. יצא לי כזה חרוז משהו.

0: כן, חזרתם אלינו, הנה אני פשוט בתוך הקלייזמרים, התקבלתי ללהקת הקלייזמרים של ישראל, אנחנו פה לייב, 104.5, רדיו צפון, שידור מיוחד וחי מהפסטיבל הבינלאומי, פסטיבל התיאטרון הבינלאומי ביעקב, ולצידי נמצא...
1: עירה גויפלד.
0: אהלן, ואתה?
1: קלרניתן.
0: קלרניתן מתוך להקת הקלייזמרים...
1: קלייזמרים הישראלית.
0: בוא ספר לנו קצת על ה... ככה, מי בלהקה? מי החברים המקסימים שלך?
1: נגן טובה.
0: כן.
1: אנטון.
0: אנטון נגן הטובה.
1: ומתופף שלנו היקר, גבריאל.
0: גבריאל המתופף.
1: גם אני וגם אנטון רוסים.
0: ברור. לא, אי אפשר להסתיר את זה.
1: אבל גבריאל הוא אמריקאי.
0: נכון, שמעתי.
1: אנחנו קיבוץ גלויות.
0: אתם קיבוץ גלויות. שמעתי גם המבטא האנגלו-סקסי כזה. אבל אתה אומר קיבוץ גלויות, כמה שנים אתה כבר מנתם בתחום, בעסק?
1: אני מבר מצווה. היום אני 48.
0: כן, ילד.
1: אז מ-13.
0: מגיל 13
1: אני מנגן מוזיקה קלייזמרית, כן.
0: קלייזמרית. והמוזיקה הקלייזמרית תפסה תאוצה בכלל בעולם, נכון? היא כבר מוזיקה שחוצה גבולות. היא פעם הייתה רק יהודית.
1: רק שהשטייטל. מה שגרם להתפתחות זה הגירה של יהודים משטייטלי באירופה לאמריקה. רצו להרוויח כסף. האמריקאים אוהבים מוזיקה חדשה.
0: אוהבים כסף. והקלייזמרים צריכים גם להתפרנס.
1: אז הקלייזמרים יצאו לבמות הגדולות באמריקה, בזכות זה אולי מכיר את המוזיקה הקלייזמרית.
0: תגיד, והמוזיקה הקלייזמרית שאנחנו שומעים אותה פה, זה לא, לא, לפעמים זה מזכיר לי גם סרטים של קוסטריצה. זאת אומרת, חתול שחור, חתול לבן, שעת הצוענים. זה גם יש בזה משהו צועני כזה, נכון?
1: מכיוון שמוזיקה הקלייזמרית ספגה הרמון מאותם המקומות איפה שהיינו בגלות.
0: במזרח אירופה גם הרבה, נכון?
1: באמת,
0: מהאזורים הללו.
1: באמת.
0: אז מהגלות הבאתם, אבל הפכתם את זה, יש משהו בסאונד של הקלרנית שהוא נשמע יהודי, שאי אפשר לפספס אותו.
1: כן, כי האוויר דרך ישראל מחכים. אז זה מספיע גם על הצליל. אתה יודע, מילה צליל בעברית היא בנויה משני מילים, צל ואחד השמות של ברור, קדוש ברוך הוא.
0: כן.
1: אז צליל של קלרנט הוא גם הצליל שהכי מתאים, דומה לקולו של אדם.
0: של אדם.
1: בגלל זה הקלרנט נבחר להיות הקלרנט שמגלם את הקול האנושי, היהודי.
0: בתוך הצליל, בתוך העניין הזה, יש גם את שם השם.
1: הצל של השם.
0: הצל של השם, שזה משהו מאוד מאוד חזק. ואתם אוהבים את הפסטיבל הזה? זה כיף?
1: אין יותר דבר יפה ומרגש וקדוש מאשר לשמח נפש יהודי.
0: שכוח, כל הכבוד, ישר כוח, שיהיה לכם חג שמח.
1: חג שמח.
0: תמשיכו לשמח את עם ישראל, את אלו שבאים פה, את באי הפסטיבל, והשנה יש יותר ויותר.
1: אמן. שרק ירבו,
0: שרק ירבו, ואני מאחל לכם הרבה הרבה פרנסה טובה, פרנויסה טובה מהמוזיקה שאתם עושים.
1: וכוח לעמוד, יש לנו עוד שני מופעים.
0: וכוח, וכוח. אבל את זה יש לי תחושה, שכמו שאמרת, שהמוזיקה היא גם נותנת כוח.
1: בעזרת השם.
0: והשם בעזריכם. תודה רבה.
1: תודה, זה מאוד מדהים שאתה נפגש עם האדם לחצי שנייה, הוא נותן לך כזאת בוסטר של אנרגיה, שאתה פשוט אף.
0: אז תשמע, אז תודה גם לך שנתת לנו בוסטה של אנרגיה, לפחות עד השעה 8 פה, נוצרים הרבה אנרגיות.
1: בשמחה רבה, אהבה גדולה לכל עם ישראל בעזרת השם.
0: אז תעשו הרבה כבוד לקלייזמרים הישראלים שנמצאים פה ברחבת הפסטיבל, בואו תפגשו אותם פנים, תוכלו גם לדבר איתם, לא רק לשמוע את המוזיקה המדהימה שלהם, אתם שומעים אותם כבר ברקע. בואו נמשיך עם מוזיקה מהאולפן ומיד נמשיך בשידור.

0: בשידור חי, פסטיבל תיאטרון אחר בעכו, המקום הבאמת מדהים הזה ועמוס פה עכשיו וצפוף ויפה, ולצידי ראש העיר, ראש העיר אוהד שגב.
1: ערב טוב וחג שמח.
0: בלבן, בלבן חגיגי.
1: נו מה?
0: בוא נה.
1: פסטיבל כזה, זה לא עושים כל יום ולא רואים כל יום.
0: מה זה לא רואים כל יום? חזרנו לחיים, הדופק חזר לעיר.
1: תודה לאל, אנחנו באמת התחלנו פה את חג הסוכות, מה שנקרא בעוצמה גדולה, אתמול עם אירוע מדהים של מור רבי ושרית חדד, אלפים של אנשים שהגיעו, והיום עם הפסטיבל המדהים הזה לתיאטרון אחר באקו שחוזר,
0: הוא חוזר
1: למתכונת שלו עם אירועי חוצות מרהיבים ומדהימים, ומי שלא בא פשוט מפספס. חוצות פתוחים חינם ללא כסף, דוכני מזון, מוזיקה, אווירה באמת קסומה בעיר העתיקה של אקו, ואני כל כך מתרגש לראות פה אלפים של ישראלים שחוזרים לבקר בעיר אקו. זה מחמם את הלב ומחזק, וזה שווה את כל המאמץ הזה.
0: וצריך להגיד שזה לא מובן מאליו, כי עברנו תקופות קשוחות מאוד. גם אתה כראש עיר יודע, ומי שצריך ככה להחזיר את הרע ליושנה, זה לא פשוט.
1: אני מסכים איתך.
0: יש את הקשיים היומיומיים.
1: אני מסכים איתך לגמרי. אנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה, קשוחות מאוד, בצפון, במדינה בכלל. אנחנו לא לשכוח, גם קצת יותר, אבל אחרי אירועי שומר חומות שקרו באקו. השבר הוא שבר גדול, אבל אנחנו מוכיחים לכולם שבטוח לבוא לאקו, שנעים לבוא לאקו, שמחכים פה בזרועות פתוחות לכל מי שבא לאקו, לתושבי העיר וכמובן לכל האורחים שמגיעים פה. באמת מכל קצוות הארץ אני פגשתי פה אנשים שפשוט חוזרים לימים הקסומים וללילות הקסומים של פסטיבל אקו בסוכות. פשוט באמת חבל לפספס, תניעו, תגיעו לאקו. מלא פה אמנם, אבל יש מקום לכולם. גם מחר וגם ביום רביעי יהיו פה אירועים יוצא דופן, ותודה לכם שאתם פה איתנו.
0: מה זה תודה? אנחנו קודם כל שליחי מצווה, אתם עושים דבר גדול, אנחנו פה איתכם, איתכם לאורך כל הדרך, תמיד לצדכם. דרך אגב, אם אתם שומעים אותנו עכשיו ורוצים לפגוש את כבוד ראש העיר, הוא מסתובב פה, אל תפספסו אותו, מדובר בראש העיר החתיך ביותר במדינת ישראל. הוא גם צעיר וגם עושה, זה לא מובן מאליו, אז הכל, אתה יודע, בכל זאת.
1: רסלוצקי, על הצעיר אני יכול להתווכח. תודה על המחמאה. השאר אני קונה.
0: השאר אתה קונה, ואנחנו באמת קונים שהפסטיבל הזה ימשיך כמו שהוא. במתכונת הזאת החזרנו עטרה ליושנה. אני אומר לך, כשהילדים שלי היו קטנים, והיום הם כבר אחרי צבא וצבא ולפני גיוס, היינו פה, היינו באים לפה ונהנים, והנה העסק חוזר.
1: אז אני אגלה לך סוד, פסטיבל אקו הרי הוא מעל 40 שנה.
0: נכון, 46.
1: והנה אני אראה לך כמה אני לא כזה צעיר. כשהייתי נער, אחת העבודות הראשוניות שלי היו בתיאטרון אחר באקו, הייתי מנהל אולם באחד האולמות שהתרחשו הצגות. ותאר לך מי שיחק בהצגה שאני הייתי מנהל האולם. קרן מור, שאף אחד לא ידע מי זאת קרן מור.
0: לא ידעו, הייתה עוד לא לפני חמישייה קאמרית, תחילת הדרך, לפני החמישייה. אוקיי.
1: לדעתי עוד בשלבי סיום של בית ספר למשחק.
0: כן.
1: וענת עצמון, שכבר אז הייתה כוכבת בגלל אסקימו לימון.
0: כן, דיזיגוף 99, אחר כך היה נכון.
1: ושתבין, דן תורג'מן. דן תורג'מן, ובאמת שחקנים שכאילו, והתחילו את הצעדים הראשונים שלהם פה באקו, ולכן העניין של פסטיבל אקו טבוע בי מהיותי נער פה באקו, ועכשיו זה זכות גדולה בשבילי כראש עיר להפיק מחדש את הפסטיבל הזה, ואני מאמין ומקווה
0: שיגיעו גם מחול, עוד תיאטראות מחול.
1: אני רוצה להגיד לך, שלמרות כל החרמות שאנחנו רואים כנגד ישראל, יש לנו פה לפחות 5 פניות שנאלצנו לדחות.
0: גדול.
1: בגלל אילוצי תקציב, שאני מקווה שלא יהיו לנו בשנה הבאה. אני נכנסתי לתפקיד באפריל, ובזמן הקצר שהיה לי עד הרמה של הפסטיבל בסוכות, הצלחנו לעשות את מה שהצלחנו לעשות. אני מאוד מקווה שלשנה הבאה אנחנו נגייס עוד תקציב, וזה חשוב למדינת ישראל שיבואו ויציגו פה.
0: שיבואו ויציגו מכל העולם.
1: מכל העולם.
0: שמעתם, העירים?
1: מוכנים לעבור על כל החרמות ועל כל הקשקושים.
0: בטח.
1: ולבוא ולהציג במדינת ישראל.
0: עזוב, זאת זכות גדולה לבוא ולהציג פה, ושהאירלנדים יישארו באירלנדים, הם לא רוצים לבוא, אנחנו פה מסתדרים בלעדיהם גם.
1: הדבר היחידי שצריך לעשות זה לנצח אותם לעזאזל.
0: אנחנו ננצח אותם שבוע הבא אצלם.
1: אני מקווה מאוד שכן, אני מקווה מאוד שכן.
0: אם אני הרגע ניחסתי, אתה רואה?
1: בוא נגיד, יותר ממה שקורה, אפשר לנחש, רק יכול להיות טוב. אז אנחנו נתפלל לטוב לנבחרת ישראל.
0: אנחנו נתפלל לטוב לנבחרת ישראל, אבל לא פחות לעיר אקו.
1: ודאי, ודאי.
0: יאללה, שכוח, חלו והצליחו.
1: תודה
0: רבה, כבוד ראש העיר.
1: תודה לכם, תודה, אלופים.
0: ממשיכים להתגלגל.

0: דברי ברור כבר. יאללה.
1: הנה, אנחנו מדברים הכי ברור שבעולם, ואנחנו אוטוטו סוגרים שעה שנייה. פה שידור חוץ חי, פסטיבל עכו, התיאטרון הבינלאומי שחוזר, ושמעתם כמה זה מרגש, שמעתם את כבוד ראש העיר, את אוהד, שמעתם גם את אליזו אוחיון. פשוט תגיעו, תגיעו לפה על הבמה המרכזית, אתם כבר שומעים את הבס ואת הטופים, יש פה בלנס, ומיד תתחיל פה, יתחיל פה המופע הגדול, ובכלל, תיאטראות, עניינים, אנחנו עם שלושה ימים, היום ועד יום רביעי, מופעי חוצות מרחוב ויצמן, דרך מתחם הבאר, חניית אולמות האבירים, חפיר תחתון, בימת הלילה, מופעי שטח, כל הטוב הזה כאן בעיר העתיקה, תגיעו אלינו, כניסה חופשית, ואם זה בתשלום, אז יש פה גם הופעות, באמת, הופעות, רפרטואר של הופעות יוצאות דופן. הפסטיבל הזה מתקיים, זו השנה 46, ומופק על ידי המרכז לתיאטרון עכו. אנחנו, שוב, מודים לכם מקרב לב שהייתם איתנו. אני כמעט אמרתי, גמר חתימה טובה, מועדים לשמחה, חג שמח. תודה לאוסמה בדר שנמצא באולפן, תודה לאקל אשם שנמצא פה לצידי. אנחנו נמשיך להיות איתכם עם מוזיקה מעולה לאורך החג. תגיעו לתיאטרון הזה, תגיעו לעכו, תעשו חיים, תעשו חג, ביי, להתראות.
2: יכול להיות שאני ראפר, יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זה חרטה. מנסה להיצמד לעובדות, מנסה לא

0: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו! ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי. ובאתר 104.5.FM.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה, ומחר הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקאפ.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
6: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלי, כפוף לתגלון החברה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה, ומחר הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקאפ.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
10: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
9: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: רדיו צפון, 104.5 FM.
16: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש השב"כ לשעבר רונן בר הודיע כי בכוונתו להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ודרש לחשוף מסמכים ואת לוח פגישותיו של נתניהו עם מערכת הביטחון טרם 7 באוקטובר. ההודעה מגיעה בתגובה למתקפה חריפה של נתניהו, שהאשים את בר באי עדכונו בסימנים מעידים בליל הטבח. בר טען כי מדובר בקמפיין הסתה שנועד להסיט את האש מהתראות שקיבל ראש הממשלה, והודיע כי יזמן לעדות את אנשי לשכתו ועוזריו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מוכן להקל בסנקציות על איראן ואף להפשיר נכסים השייכים לה בתמורה למה שהגדיר כהתקדמות ממשית בסוגיית הגרעין, כך מסר גורם אמריקני לשליחנו ברק רביד, אך לא פירט מה יחשב בעיני טראמפ כהתקדמות בנושא. דובר צהל הודיע על סיום מבצע של צוות הקרב של חטיבה 55 לטיהור הכפר אל מנסורי שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. במהלך הפעילות השמידו הלוחמים מאות תשתיות טרור, ובשיתוף יחידת יעלום השמידו תוואים תת-קרקעיים ויתרו משגרים שהושארו באזור טרם הפסקת האש. בצבא ציינו כי מעתה ישלוט צהל על המרחב באמצעות תצפית ללא נוכחות פיזית של כוחות במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
20: ערב טוב, אנחנו עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות. לילה קריר ונוח לפנינו, מעונן עם ערפל בהרים. מחר נהיה ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי בצפון וטפטופים לאורך מישור החוף. קריר בשעות הערב. בימים הבאים עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל וסיכוי לגשם קל קצר בצפון ובחוף.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: חג סוכות שמח מרדיו צפון 104.5 FM.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תציל לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM
0: עורך בני

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 104.5 FM.

0: כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב. אבותינו השורשים, ואנחנו הפרחים, המנגינות, שבט, אחים ואחיות.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
2: חג סוכות שמח מרדיו צפון 104.5 FM.

0: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: את לא תהיה שלי ואני לא יהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, אני אלוף עולם בלהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספס.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 104.5 FM.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

0: Il y a Lila Manchou.
1: בטח לא מלאך, אבל יש בך

אור, לא, לא הפנתר הזה. שים לי פנתר.

כבר שעה העיניים שלך עליי, ואני כמו ישראל מתייבשת.

0: חג סוכות שמח מרדיו צפון 104.5 FM.
1: רדיו צפון.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 104.5 FM.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי עוד תגידי לי אבא זה לא רק לעבור